0: Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema: lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, mwigizaji, mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika. Mtazamo wa Kiafrika.
1: The right music all the time. Channel Africa, the African perspective.

0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amemwapisha mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar. Na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2012 yaliyoondoa masharti yaliyohusisha kufanyika kwa uchaguzi na kukamilika kwa katiba ya kudumu pamoja na sensa ya kitaifa. Marekebisho hayo yanalenga kuwawezesha maandalizi ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 22, 2026 ambapo utakuwa uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu kupata uhuru mwaka wa 2011. Kwa mujibu wa serikali, mabadiliko haya yanaainisha sheria ya uchaguzi na katiba ya mpito na kuweka utaratibu wa uongozi wakati wa kipindi cha uchaguzi. Chini ya sheria hiyo, rais na serikali iliyopo madarakani wataendelea na majukumu hadi rais mpya atakapoapishwa. Marekebisho hayo pia yanapunguza idadi ya wajumbe wa bunge la kitaifa kutoka 650 hadi 270, huku idadi ya wajumbe wa bunge wa jimbo ikipunguzwa kutoka 100 hadi 58. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amemwapisha mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Zanzibar leo Septemba 22, 2026.
3: Mimi Othman Masoud Othman naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar, kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitatii na kutetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masoud Othman naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu wote serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza wajibu wangu, katika kutekeleza kazi zangu za mjumbe wa Baraza la Mapinduzi.
2: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wakati umefika wa Afrika kuwa na nafasi inayostahili katika mifumo ya kimataifa ya kisiasa na kifedha, ikiwemo kupata viti vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mjini New York katika jukwaa la Unstoppable Africa 2026, Guterres amesema taasisi za kimataifa zinapaswa kuakisi vyema uwepo wa maslahi ya Afrika, huku akisisitiza kuwa mustakabali wa bara hili unapaswa kujengwa na Waafrika wenyewe. Amesema licha ya changamoto za kimataifa, uchumi wa Afrika ulikuwa kwa 4.4% mwaka uliopita, huku bara hili likiwa na 30% ya rasilimali za madini duniani na 60% ya uwezo wa nishati ya jua. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamishna ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema Afrika inapaswa kuachana na utegemezi wa kuuza malighafi na kuongeza utakataji wa rasilimali zake ndani ya bara, huku akitaja amani na utulivu kuwa msingi wa maendeleo. Misri imesisitiza kuwa bwawa la Renaissance la Ethiopia GERD lilijengwa kinyume cha sheria na kwamba linahifadhi haki ya kuchukua hatua inayoweza zinazofaa kulingana na usalama wake wa maji. Waziri wa umwagiliaji na rasilimali za maji wa Misri Hani Sewilam amesema hayo mjini Cairo, akisisitiza kuwa Ethiopia inaendesha bwawa hilo bila makubaliano ya kisheria
4: na Misri pamoja na Sudan. Sivilava amesema azimio la kanuni la mwaka 2015 lilitiwa sahini na nchi hizo tatu, lililenga kuweka mfumo wa ushirikiano kuhusu ujazaji na uendeshaji wa GERD pamoja na kubadilishana taarifa. Misri na Sudani zimekuwa zikitoa wito wa makubaliano ya kisheria kuhusu uendeshaji wa bawa hilo, huku Ethiopia ikisisitiza kuwa uendeshaji wa GERD hauhitaji makubaliano ya nchi hizo na kwamba haina nia ya kudhuru maslahi yao. Ni mwisho wa taarifa hii ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Mlitukwini na Manasi bin Bendera.

0: Na msikilizaji Channel Africa, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Africa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote tumsikilize Manasa bin Bendera aweze kutujuza yale yatakayojiri katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi Manasa?
1: Lionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na mataifa 48 ya Afrika kuanza safari ya kuwania tiketi za finali za kombe la mataifa Afrika ya mwaka 2027, na ujumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatilia kifo cha mwendesha baiskeli Miguel Masaisai. Sio hayo, mengine mengi yatakuja saa 8:30.
0: Asante. Na bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara tunaye Christine Esipisu. Christine, ni yapi ambayo tutakwenda kusikiliza hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara?
2: Kampuni ya rejareja Afrika Kusini Pick n Pay imeweza kutangaza Spencer Son ambaye ni mtendaji mkuu katika kampuni ya Woolworths kuwa afisa mkuu mtendaji mteule kuanzia tarehe 1 Februari mwaka 2027. Kwa hayo na mengi katika makala ya uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine Sipisu na Manasa bin Bendera, utasikia hapo baadaye. Na moja kwa moja msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo? Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit amesaini na kuifanya kuwa sheria ya marekebisho ya sheria ya uchaguzi nchini humo siku ya Jumatatu, kwa maana jana, saa chache baada ya kupitishwa na bunge. Mwanaume raia wa Rwanda ambaye amekuwa akiishi nchini Uingereza London, amekuwa mtu wa kwanza nchini Uingereza kushitakiwa kwa makosa yanayohusiana na mauaji ya kimbari ya Rwanda yaliyotokea mwaka 1994. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu Uingereza kumshitaki raia wa Rwanda kwa makosa yanayohusishwa na mauaji ya kimbari ya Rwanda? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program za ACBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na moja kwa moja kumbuka tu kwamba, msikilizaji, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudu, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ni kutoka kule visiwani Zanzibar, ambako tunaelezwa kwamba mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, maarufu kama Omo, amepishwa mapema hii leo Septemba 22 mwaka huu 2026 kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kulichambua hili, tunaungana na mwandishi wetu Gabriel Zakaria kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Gabriel Zakaria, habari za Dar es Salaam? Na msikilizaji, utakapokuwa tayari basi moja kwa kuletea ripoti hiyo. Na kumbuka tu kwamba kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kwa upande wa wakati, tayari dakika 9 tangu ilipo timu saa 8 kamili mchana. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kumbuka tu kwamba, msikilizaji, matangazo haya yanakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, muda ni 8 kamili za mchana mpaka 9 kamili la siri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini pia kwa upande wa weekend, kwa maana Jumamosi na Jumapili, pia tunakuwepo hapa kuanzia saa 12 kamili za jioni mpaka saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaje, na moja kwa moja ngoja tuzame kama ripoti yetu iko tayari kutoka kule visiwani Zanzibar.
3: Dar es Salaam Tanzania kuko vyema, na jioni hii kibaridi baridi kwa mbali chenye upepo mithili ya kuashiria kwamba huenda ndio maandalizi ya mvua inayotarajiwa ya El Nino, pengine hali kama hiyo.
0: Ikawe heri na baraka kulikweli. Na kubwa zaidi tunambiwa mwenyekiti wa ACT wa Zalendo Othman Masoud Othman, anayefahamika zaidi kama Omo, ameapishwa tarehe 22 Septemba mwaka huu 2026 kwa maana ya leo kuwa makamu wa kwanza wa rais katika visiwa vya Zanzibar. Pengine hafla hili kuwaje na imeendaje?
3: Na, ni hafla ambayo imeshirikisha pande zote za vyama, kwa maana ya kwamba chama kinachounda serikali kwa upande wa Zanzibar ni kimaanisha Chama cha Mapinduzi CCM, na upande wa chama cha ACT wa Zalendo ambacho ni mwenza katika muungano huu. Itakumbukwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar imekuwa ikifanyika kila mara baada ya uchaguzi, na hasa kinachoangaliwa zaidi ni katiba ya Zanzibar ambayo inasema kwamba chama cha siasa kitakachokuwa kimepata asilimia kubwa au wingi wa kura ndicho kitakachokuwa na ridhaa ya kuunda serikali. Lakini kile kitakachofuatia kwa maana ya wingi wa kura, basi kitalazimika kuunda serikali. Hivyo chama cha ACT Wazalendo hiyo imewapa kete wao kuunda serikali, kutengeneza serikali hii ya umoja wa kitaifa. Hivyo basi Othman Mohamed Othman au almaarufu Omo ndio kwa mara nyingine tena sasa ameapishwa leo kushika nafasi hii ya kuwa makamu wa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Itakumbukwa kwamba Omo sio mgeni katika masuala haya. Itakumbukwa kwamba katika kipindi kilichopita kabla ya uchaguzi, Omo alikuwa pia ni jina lake lililopelekwa na chama chake cha ACT Wazalendo kwa ajili ya kuwakilisha chama hicho katika serikali hiyo ya umoja wa kitaifa. Hivyo hata katika mchakato wa mwaka huu kupitia chama hicho cha ACT Wazalendo, Omo alikuwa anapewa nafasi zaidi kwamba pengine angeweza kushika nafasi hiyo. Mchakato ulipofanyika, baadhi ya majina ya chama hicho yaliwasilishwa, wakiwemo baadhi ya wanachama waandamizi wa chama cha ACT Wazalendo. Na baada ya majina yao kupelekwa kwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na mchakato uliokuwa umeundwa, kulikuwa kuna kamati iliyoundwa ya kuweza kupitia majina hayo, ndipo jina la Omo likachomoza, na hivi sasa yeye ikawa ndio ameshinda nafasi hiyo kwa mara ya pili, sasa kwamba ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali hii ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar.
0: Gabriel Zakaria, umezungumza vizuri kabisa na kwa kina kwa namna ambavyo historia ya mwanasiasa huyu nguli Othman Masoud Othman, na tunafahamu ya kwamba ACT Wazalendo ni chama kichanga, naweza nikasema hivyo, katika siasa za Tanzania kiujumla. Pengine hii inaleta tafsiri gani sasa katika siasa ka nchi ya Tanzania?
3: Inatazamwa kwa jicho la makengeza, kwa sababu kwamba katika upande huko visiwani wao wameridhia kuendelea kushika nafasi hiyo mara baada ya kupewa nafasi hiyo ya kuwa makamu wa kwanza wa rais. Hivyo wameridhia, chama hicho cha ACT Wazalendo kimeridhia. Lakini ikakumbukwa kabla ya kufikia katika mchakato huu kulikuwa kuna vikao, kwa sababu chama cha ACT Wazalendo kilikuwa hakitaki kutambua ushindi rais wa Zanzibar Ali Hussein Ali Mwinyi, kwamba chama hiki kilikuwa hakitaki kutambua ushindi huo wa Chama cha Mapinduzi hapo awali. Na baadaye, mara baada ya vikao kufika hatua hiyo sasa, na unajua kwamba mara nyingi wanasiasa wanachoangalia ni interest yao, wanaangalia kile ambacho zaidi wanaweza kukipata wao. Hivyo kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo huko Zanzibar, basi kikaambulia pande hilo la kuwa katika sehemu ya kuunda serikali. Hilo ni jicho katika upande wa Zanzibar. Kwa huku upande wa bara, chama cha ACT Wazalendo chenyewe kimetamka bayana kwamba hakitambui zaidi na hakikubaliani na matokeo ya uchaguzi uliopita, ikiweka bayana kwamba uchaguzi ule ulikuwa sio huru na haki, na hata wakienda mbali zaidi kupitia kwa aliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais katika upande wa Tanzania bara Luhaga Mpina ambaye ndiye alikuwa mgombea wa chama hicho, yeye bayana amekuwa akisema mara kwa mara kwamba ushindi wa serikali iliyoko madarakani wao hawaitambui. Huo ni mtazamo katika upande wa bara. Wakati mwingine pia wamekuwa wakienda mbali na kusema kwamba wao hawashirikiani na serikali hiyo kwa sababu wanaona ni serikali ambayo ilijiweka madarakani yenyewe bila kutumia ridhaa ya wananchi. Na hili Afrika na ulimwengu mzima utaweza kukumbuka uchaguzi uliopita wa Oktoba 29 nchini Tanzania, kwamba ni uchaguzi ulioandamwa sasa kupitia aliyekuwa mwasisi wa chama hicho katika upande wa Zanzibar. Huyu ni Maalim Seif Sharif Hamad ambaye ni marehemu. Wao walikuwa na mgogoro na chama cha CUF CUF, hivyo baadaye wakaamua kubwaga manyanga, wakatoka chama hicho, wafuasi wake wakamfuata, wakasema tujiingize katika chama kipi, chama cha ACT Wazalendo, huku upande wa visiwani ikilinganishwa na huku bara.
0: Gabriel Zakaria, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania.
3: Asante sana.
0: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule visiwani Zanzibar, ambako tunaelezwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman maarufu kama Omo amepitishwa leo, ameapishwa hii leo Septemba 22 mwaka huu 2026 kuwa makamu wa kwanza wa rais kule visiwani Zanzibar. Na tupate mapumziko mafupi.
4: And all Ankara Patton will be the next African print. Your hairstyle will become a cultural signature. Your slang will be in the dictionary. Because heritage isn't just something we inherit, it's something we contribute to. The song being written today, the recipe passed down tonight, the slang invented tomorrow, the dance going viral next week. Our heritage isn't just behind us. It's happening right now. Celebrating Africa's heritage on Channel Africa, the African perspective. Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website, channelafrica.co.za.
0: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kupata mapumziko hayo mafupi, niwezi kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu Uingereza kumshitaki raia wa Rwanda kwa makosa yanayohusiana na mauaji ya kimbari iliyotokea kule nchini Rwanda. Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552924. Niambie uko wapi na nitasoma ujumbe wako. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka kule visiwani Zanzibar, sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hatashiriki katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, kutokuwepo kwake kutokana na vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na Marekani kufuatia mlipuko mkubwa ugonjwa Ebola uliotokea nchini DRC. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wa habari Aristote Longori kutoka Beni DRC. Abedi alimuuliza kutokuwepo kwa Rais Felix Tshisekedi katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunaweza kuwa na athari gani kwa nafasi ya DRC katika diplomasia ya kimataifa, hasa kuhusu usalama wa hali ya mashariki mwa nchi. Aristote Longori alianza kwa kutoa mtazamo wake.
5: Athari ni nyingi sana, kwa sababu wakati kiongozi wa nchi hashiriki kwa kikao kama hiki, na ni kikao kikubwa ambacho kinachambua mambo makubwa makubwa, athari kweli zitaonekana. Ingalau nchi inaweza kuwa na matatizo, ingalau nchi na magonjwa gishi, magonjwa ya Ebola, lakini kushiriki kwa rais wa Kongo kwenye kikao hiki, athari ni nyingi. Unajua, wakati yeye anafika kwa kikao kama hiki anajitetea, na wakati anatetea nchi yake inaleta nguvu tena, na wale ambao wanamsaidia na wale ambao wanamsikia inaleta nguvu. Lakini wakati hafike hawatajua tena shida gani? Si mwaka moja umepita tangu alishimama akaongea juu ya inji, sasa mwaka umepita, ndani ya mwaka moja ilifaa tena afike aseme matatizo, kwa sababu mpaka sasa shida zinaendelea zaidi sana, shida za vita, na wakati anashimama anatetea inji yake watu wanasikia na viongozi wakuu wanasikia.
6: Mhm. Unadhani vikwazo ni vizuri kuweza kuwalinda wale ambao wapo katika inchi ambako hakuna maambukizi ya Ebola? Lakini unadhani ni busara kumzuia mtu kama rais kushiriki katika mkutano mkuu kama huu kisa kwamba inchi yake kuna Ebola?
5: Ninadhani hiki hakiwezi kuwa chanzo cha kuzuia rais wa inchi kama huyu. Ninadhani kunaweza kuwa tatizo zingine zaidi sana, tatizo za usalama katika inchi. Ninadhani kama rais haendi, sikusema ni kwa sababu ya vikwazo, kunaweza kuwa tatizo kwa inji ndio ambayo inaacha rais aende, kwa sababu rais angelikuwa angeenda, wale ambao wanamzunguka wangitayarisha rais, kwa sababu mara nyingi rais Trump yeye alikuwa anasema inafaa kukue karantini karibu ya siku 21. Wale ambao wanazunguka rais wangitayarisha ile kitu yote kwa muda fulani, lakini ninadhani chanjo zaidi sana ya rais kutokuonekana kwa mkutano si chanjo ya Ebola, si kuzuiwa na rais Trump. Nadhani kunaweza kuwa chanjo zingine kama ukosefu wa usalama katika inji na hali ambayo inapitika katika inji, anaona kuenda kule na inji inakuwa na matatizo. Nadhani hiki ndio inaweza kuwa chanjo cha rais Tshisekedi kutokuonekana kwa kikao kikuu kama kile.
6: Sasa wewe ni raia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na unapatikana katika maeneo huko Kivu Kaskazini, ambako licha ya kwamba Ebola haipo kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile kumeripotiwa na visa vya Ebola. Sasa rais wa nchi yako hatoshiriki katika mkutano mkuu kama huu wa Umoja wa Mataifa. Sasa kwa kuwa rais Tshisekedi hatokuwepo New York, unadhani wewe kama wewe ni masuala gani muhimu ambayo DRC inaweza kutaka kuwasilisha kupitia ujumbe au wawakilishi wake katika mkutano huu mkuu?
5: Katika mkutano huu mbali ya Ebola, kwanza kuna ukosefu wa usalama. Kuna saini ambao wamesaini Rwanda, Kongo na rais wa Amerika, na hiyo ilikuwa kitu ya kuamsha. Wakati rais anaonekana kwa ule mkutano angikumbusha kitu sawa ile, kwa sababu tangu wakati walisaini hiyo accord mpaka sasa hakuna kitu kabisa kikubwa ambacho kinaendelea. Mpaka sasa unasikia waasi wa M23 angali wanaendelea kupigana mahali fulani katika vitongoji fulani fulani katika Masisi, katika Sud Kivu. Ni kusema kuna vitu ambao walipangilia walifika saini, lakini kwa impact ya inchi vile vitu havionekane zaidi sana. Na ilikuwa wakati rais angeonekana kwa kikao kama hile, angeikumbusha na kuipigilia tena kusema tangu tulisaini kitu kama hiki mpaka sasa hakuna mabadiliko. Kitu ya pili ni kuhusu magonjwa ya Ebola. Wakati rais anafika pale angeonesha uzito ya magonjwa, kwa sababu kuna watu wanaendelea kulalamika zaidi sana, wafanyakazi ambao wako natumika katika kwa hiyo riposte ya magonjwa hiyo. Saa zingine hawalipwi, saa zingine kuna shida hiki na kile, matatizo yanakuwa mingi na watu wanaendelea kukufa kwa sababu haya magonjwa kweli yupo. Hapa sasa tuko naongea na wewe, kuna ndugu karibu wa karibu, mtumishi mmoja wa kanisa amekufa asubuhi ya leo kupitia yale magonjwa. Ni kusema magonjwa yako, hata magonjwa yanakuwa kama hayasemewe sana, ni janga la kitaifa. Katika kikao kama kile, hii janga ingeweza kuzungumziwa na kuona tena kama wakuu wengine zaidi sana wakuu ambao wanaonekana katika mkutano kama ule wanaweza kusaidia pia inji namna kifedha na vingine vitu vya kusaidia kwa ajili ya kusimamisha haya magonjwa yasiwe na kiasi kama ile ambayo inakuwa mpaka leo.
6: Aristote Longeri, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
5: Asante mwandishi, tunashukuru.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule DRC, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hatashiriki katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Tupate tangazo.
7: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
4: Picha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye channel Africa app na SABC Plus.
0: Na msikilizaji, na sasa baada ya kupata mapumziko mafupi na kupata tangazo sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Rwanda, ni kwamba mwanaume mmoja raia wa Rwanda ambaye amekuwa akiishi London nchini Uingereza amekuwa mtu wa kwanza nchini Uingereza kushitakiwa kwa makosa yanayohusiana na mauaji ya kimbari ya Rwanda yaliyotokea mwaka 1994. Muda mchache uliopita, Abedi Jean Delacroix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda. Abedi alimuuliza ni makosa gani hasa ambayo mwanaume huyo anashitakiwa nayo na yanayohusishwa kivipi na mauaji ya kimbari ya Rwanda iliyotokea mwaka 1994. Silvanus Karemera alianza kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii.
8: Asante. Ni kweli mahakama kuu ya Uingereza kama shirika la ujasusi kwa Uingereza limekutana na lina mtuhumu, sio hatia kwa kweli, kwa sababu bado hajahukumiwa. Alimkuta na mashtaka saba, lakini makubwa ni kushiriki na kupanga mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya watoto hapa Rwanda, kwa sababu huyo alikuwa ni daktari katika hospitali moja hapa ya rufaa ya mfalme Faisal, maarufu kama King Faisal. Anadaiwa kuwa alikuwa kwenye jopo kidogo hivi la chama tawala, ambayo yeye alisema alikuwa ni mtu wa karibu na utawala, alikuwa ni mtu wa karibu na rais wakati huo. Huko anasema ni akazu, maana yake ni kwamba ni ina sapo, ama tuseme ni jopo kidogo tu, kikundi kidogo tu cha watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa sana katika serikali wakati huo. Kwa hivyo amekutwa na haya mashtaka, lakini huyu ni mtu ambaye ni miongoni mwa watu watano ambao amekuwa akiwaomba Uingereza watume, na 2005 mpaka 2009 huyu mtu alikutikana na hizo hatia kusema na haya mashtaka, na Rwanda ikaomba Uingereza kwamba atume huku na kuweza kukatiwa huku, lakini Uingereza wakati huo ikasema kwamba haikuamini mazingira, kama angepata mazingira mazuri ya kuweza kufika kijumbani hapa Rwanda. Kwa hivyo hali ikaendelea hivyo hivyo, lakini baadaye pia 2013 pia hao jamaa wengine wanne pia Rwanda ikaomba, lakini bado mahakama ya Uingereza kule ikakataa kwamba haiwezi kumtuma Rwanda. Sasa inavyoonekana sasa hivi ni kama sasa mahakama kuu ya Uingereza imejiridhisha na hayo mashtaka ambayo yanakabili na kuweza kufikisha kizimbani. Maanake ni kwamba leo anaingia kwenye mahakama ya Westminster Magistrate pale London, lakini kikubwa ni kwamba mfumo wa Uingereza ni kwamba polisi wanamkamata mtu, lakini pia kuna kitengo kingine maarufu kama CPS ama tuseme prosecution service, ambayo sasa yenyewe ndo inatathmini kama kweli huyu mtu anatakiwa kuishi kizimbani ama la. Kwa hivyo hiyo CPS ama Crown Prosecution Service ndio inaamua kwamba sasa huyu bwana leo afikishwe kizimbani kwa tuhuma za makosa hayo saba, ambayo miongoni mwake ni pamoja na kutekeleza mauaji ya kimbari na kupanga na kuweka maroadblock kama vile vizuizi vya barabarani ili kwamba afikishwe kizimbani. Kwa hivyo ndio hayo ile, na tuseme shirika la ofisi ya maswala ya watu walioshirika limefurahi sana hapo, likisema kwamba inawezekana kama kweli Uingereza imezinduka hatimaye, basi hata hao wengine ambao watoto wake miongoni mwao watatu walikuwa ni wakuu wa wilaya katika mkoa wa zamani wa Mikongo magharibi mwa Rwanda. Kwa hivyo kwa ufupi ndio huyo bwana ambaye ni daktari kuseme, lakini labda kwa kumalizia swali lako ni kwamba alipofika Uingereza akabadili jina baadaye ya kuitwa Dr. Vincent Lajunia akaitwa Dr. Vincent Brown. Hayo yote pia yapo kwenye hilo faida ambalo serikali ya Uingereza inamtuhumu kwamba hata kwa kubadili majina alikuwa anataka afiche nani ule ubini na ile identity ambayo alikuwa nayo kwa
6: Umejibu kwa mapana na marefu kabisa. Pengine niulize swali la mwisho sasa. Umesema amepatikana na makosa saba, pengine ni ushahidi gani uliowasilishwa hadi sasa dhidi ya mtumiwa huyo? Pengine na la mwisho ni kuongezea kwenye swali hilo, endapo atapatikana na hatia, nini kitafuata, Silvanus?
8: Naam, ushahidi ni mkubwa kwa sababu ni jambo kubwa ambalo serikali kusema labda uandike mashtaka wa Rwanda ulituma kwa mwaka 2000.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Rwanda, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanase Bin Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba mataifa 48 ya Afrika yanaanza kesho siku ya Alhamisi Septemba 24 safari ya kuwania tiketi za finali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, zitakazofanyika kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Hatua ya makundi ya michuano hiyo ya kufuzu itaanza Septemba 24 na kuendelea hadi Jumanne ya Oktoba 6, ambapo raundi ya pili ya mechi za kufuzu itahitimishwa. Katika kipindi hicho jumla ya mechi 24 zitachezwa ndani ya makundi 12, huku mechi za awali za raundi hiyo zikitarajiwa kuchezwa kuanzia Alhamisi hadi Jumamosi ya Septemba 26. Michuano hiyo ni sehemu ya mchakato wa kuamua timu zitakazofuzu kushiriki fainali za AFCON ya mwaka 2027, ambazo zitawakutanisha jumla ya timu 24, yani nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Kwa wenyeji, mashindano hayo yana umuhimu wa kipekee, kwani Kenya, Tanzania na Uganda zitakuwa wenyeji wa pamoja wa fainali hizo, huku mataifa mengine yakilazimika kupambana katika hatua za kufuzu ili kupata nafasi ya kuungana na wenyeji wa mashindano hayo makubwa zaidi ya soka barani Afrika. Kule nchini Tanzania, klabu ya Kagera Sugar imeelezea sababu zilizopelekea kuachana na kocha Juma Kaseja na kumteua kocha Cedric Kaze kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Mwenyekiti wa Kagera Sugar Francis Lubandi ametoa ufafanuzi kuhusu uamuzi huu, akieleza kuwa klabu imefanya mabadiliko haya kwa lengo la kuimarisha timu na kufikia malengo waliojiwekea katika msimu huu. Uongozi wa klabu pamoja na benchi jipya la ufundi sasa wanatarajiwa kuanza kazi ya kutekeleza mipango hiyo, huku matarajio yakiwa ni kuona Kagera Sugar ikifanya vizuri zaidi katika mechi zijazo.
10: Baada uongozi kukaa kutathmini mwenendo wa timu yetu, tumekuja na maamuzi yafuatayo. Kwanza, tumeona ya kwamba benchi la ufundi na penye tunavyoendelea ambalo liko sasa haliwezi kutupeleka mahali ambapo tunataka kwenda. So tumeamua ya kwamba tunafanya mabadilisho ya benchi ya ufundi kuanzia hivi sasa.
1: Ujumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefika Brazzaville nchini Jamhuri ya Kongo kwa ajili ya kufuatilia taratibu zinazohusiana na kifo cha mwendesha baiskeli Miguel Masaisai. Ujumbe huo unaojumuisha wawakilishi wa Baraza la Taifa la Vijana, Wizara ya Michezo, Shirikisho la Baiskeli, familia ya marehemu na jamii ya Nandi, unaongozwa na Rais wa Baraza la Taifa la Vijana Claude Mbui chini ya usimamizi wa balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Kongo Brazzaville. Leo Septemba 22 ujumbe huo unatarajiwa kuelekea Uweso, eneo ambako ajali iliyosababisha kifo cha Masaisai ilitokea, kwa ajili ya kufuatilia uchunguzi wa ajali hiyo, taratibu za kiutawala za kisheria pamoja na maandalizi ya kurejesha mwili wake nchini DRC. Miguel Masaisai alikuwa akishiriki katika mradi wa Pedal for Peace uliolenga kuhamasisha amani na ushirikiano pamoja na mshikamano wa wanajamii kupitia safari za baiskeli barani Afrika. Alianza safari yake mjini Goma, mashariki mwa DRC, akiwa na lengo la kufika nchini Morocco. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF, Patrice Motsepe, amekutana na rais wa Kenya Daktari William Ruto jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo wamejadili maandalizi ya fainali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka wa 2027, zitakazoandaliwa kwa pamoja na Kenya, Tanzania na Uganda. Rais Ruto amemhakikishia Motsepe kuhusu dhamira yake ya kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa mafanikio, huku akimshukuru kwa mchango wake katika maendeleo ya soka barani Afrika. Katika ziara hiyo, Motsepe alitembelea uwanja wa kimataifa wa michezo wa Talanta pamoja na uwanja wa Kasarani na kutathmini maendeleo ya miundombinu na maandalizi yanayohitajika kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Ujumbe huo ulihusisha viongozi mbalimbali wa shirikisho la soka barani Afrika, lakini pia SEKAFA, lakini pamoja na Wizara ya Michezo ya Kenya, kwa pamoja na ushirikiano kati ya shirikisho la soka la Kenya FKF. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasib ni Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu Uingereza kuweza kumshitaki raia wa Rwanda kwa makosa yanayohusiana na mauaji kimbari ya Rwanda. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel lakini kule kwa nambari yetu ya WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552524. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele kwa upande wa wakati, tayari ni 8:36 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba uzalishwaji wa parachichi nchini Kenya unatarajiwa kufikia rekodi ya zaidi ya tani 700,000 mwaka huu wa 2026. Hili ni ongezeko la 4.8% ikilinganishwa na mwaka jana wa 2025, ambapo uzalishwaji ulifikia rekodi ya tani zaidi ya 600,000 pekee. Awali Christine Esipisu alifanya mahojiano na Helen Njeri, ambaye ni mwenyekiti wa kampuni ya Mountain Golden Green kutoka nchini Kenya, ambapo Helen Njeri alianza kwa kuelezea kuhusiana na mafanikio hayo.
11: Parachichi ni biashara mzuri ya agribusiness kwa hii nchi yetu ya Kenya. Lakini tunachanga moto mingi kuliko biashara. Kuna aina mbili ya matunda: golden hash na fuete. Na kila aina ya matunda ina wakati ile inakomaa kwa market. Na mkulima hapa chini, kama anaweza pewa nafasi kuwa na structures and proper policies, anaweza jisaidia. Wacha nikupee mfano. Unaona kahawa, kuna structures. Lakini ukikuja kwa parachichi, hakuna structures. Kahawa inachungwa mpaka kwa factory, mpaka ifikie the right market. Parachichi, mkulima ako kivyake. Kwa hivyo kwangu mimi kama mkulima, matunda ina muhimu kwa mwili ya binadamu, na kwa added value addition pia iko na umuhimu, lakini mkulima anapata pesa nyingi.
12: Ukizungumzia kuhusu ni nini ambayo serikali inaweza ikafanya kuwasaidia wakulima wa parachichi nchini Kenya, unaona ni nini?
11: Kama sasa wacha nikupatie scenario moja tu, na naomba unisikize tu kwa ile lugha naelewa. Mkulima ameelewa parachichi iko na pesa. Na kama tuko na market ya China kwa mfano yenye imeingia juzi, ni kumaanisha kama kuna biashara unafaa kuwa na all throughout season. Kwa hivyo mkulima ameelewa, after how long can I produce my fruits in the market? Utakuta serikali watafunga export. Wakifunga, tutapeleka matunda wapi? Locally, si ati tunaweza uza matunda yetu huku peke yake. Matunda yetu ina ladha kama venye kahawa iko na ladha, kama venye macadamia iko na ladha. Kwa hivyo serikali inafaa kuwa inatuuzisha sisi wakulima, si exporters peke yake ama middlemen. Wakuje on the ground waone wakulima wanajua kujipanga kwa mashamba yao. Kama sasa kwa mfano utakuta kuna watu wako na off season fruits zenye ziko tayari kuuzwa October. Ikifika October, the regulatory board for exports of fruits watafunga, kumaanisha matunda yetu itaozea kwa shamba.
12: Uliweza kutaja kwamba tukisema factories kwa lugha ya kimombo azitoshi ambazo ziko nchini Kenya, hasa kwa sababu ya parachichi. Lakini kuna zile ziko, na najua kuna moja iko mjini Embu. Sijui miji nyingine kama iko na hizo factories za kuweza kuchukua parachichi kutoka kwa wakulima.
11: Wako, lakini taxation imepanda juu. Wote wanataka kuhamia maneno ya added value addition. Kila mtu anataka kuextract oil. Lakini utakuta kuna wakulima wanataka kulima fruits for export, because bei ya fruits for export ni kubwa kuliko ya crude oil. Nini natendeka? Exporters wengi wanahamia Tanzania na Uganda kwenye tax iko chini. Kwa mfano, tuende kwa wizi, utakuta Tanzania kuna policy. Utakuta Uganda kuna policy. Kenya zero. Wewe unaweza safirisha matunda yako saa zile unataka. There is no traceability. Uwezi sema matunda imetoka wapi, uwezi sema order imetoka wapi, hakuna mtu atakuuliza. Kwa uhakika serikali ya Kenya inafaa iangalie mkulima wa parachichi kwa kindani na kiurefu, kwa maneno ya policies, kwa maneno ya structures, kwa maneno ya market. Mkulima hana lake, mkulima amefinyiliwa, na hiyo ndiyo challenge kubwa, because mimi kama mkulima mmoja nikiamua nikate miti yangu juu sipati kenye nataka, mwingine atakata kulingana na ile mateso tunapewa. Ni pest control, hakuna mtu anashughulika. Utakuta tu anashughulika na maneno ya kahawa. Parachichi kwa uhakika ni kilimo hii serikali ikatia manani, has a lot of returns.
12: Nikimalizia, hebu nikuulize, kama wakulima wa parachichi nchini Kenya mmeweza kukutana na waziri ambaye anahusika na ukulima nchini Kenya kuweza kumpatia msimamo wenu kuhusu ni changamoto zipi ambazo mnapata?
11: Kuna wakati wakulima wachache waliitwa na Bwana Kagwe wakasema Kenya wangependa, lakini hatujaiona mabadiliko. Kuna wakati kabla His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua kutoka kwa kiti, alikuwa ameita wakulima, alikuwa ameita middlemen, alikuwa ameita exporters. Tukafanya whole structured policy yenye wakulima wangepata, wangependa ipendekezwe. Maneno na teams, maneno na taxation, maneno na middlemen, maneno na marketing, maneno ya exporters. Lakini hakuna kitu tushaona. So mkulima ako hapo tu, ya anajitafutia market, akidanganywa ni sawa, akiibiwa ni sawa.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kule nchini Kenya na ripoti hiyo ambayo imeandaliwa na Christine Sipisu. Na sasa tuelekee kule nchini Sudan Kusini, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit amesaini na kuifanya kuwa sheria marekebisho ya sheria ya uchaguzi nchini humo siku ya jana Jumatatu, saa chache baada ya kupitishwa na bunge. Hatua hiyo imefungua njia kwa ajili ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu 2026. Muda mchache uliopita, Bidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Chokombege kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza ni mabadiliko gani muhimu yaliyofanywa katika sheria ya uchaguzi na yanaweza kuathiri vipi uchaguzi wa Disemba 22 mwaka huu 2026. Kishis alianza kufafanua zaidi.
13: Mabadiliko yaliyofanyika ni kinyume na mkataba wa 2018 kurejesha amani katika nchi. Nasema hivyo kwa sababu katiba mpya kwanza ilikuwa mojawapo ya vipengee vinne muhimu. Lakini sasa tunaona kinyume na katiba, ameenda na kuweka moja kwa moja mkono sheria inafuta hili swala la kuwepo kwanza katiba mpya. Sasa yeye na watu wake wa karibu wameamua kuendelea na swala kufanya uchaguzi wa serikali kuu, na bila shaka itakuwa serikali za mitaa kuamua uchaguzi uongozi mpya utakaofuata. Ni katika tu kukazania na kujimarisha katika hicho kiti cha urais yeye na watu wake. Nasema hivyo kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza, isitoshe naibu wake mkuu Dr. Riek Machar tunavyozungumza akikabiliana na kosa la mauaji na uhaini. Kwa hivyo sioni kama ili swala la kutia sahihi marekebisho katika katiba, kwa sababu ilikuwa inatakiwa kwa mfano kuwepo baada ya katiba mpya kuna hiki kipengee kilichokuwa kina lazimisha kuwepo na kura ya maoni pia. Sasa hii yote amepiga keke nje. Sasa wapinzani wake wakiwa ndani, yeye na waliobaki wakiwa wanafanya mambo yao wanavyoona wao, nafikiri sio nia njema, kwa nia njema na kwa maslahi na mustakabali mzima wa siasa ya nchi mpya Afrika South Sudan.
6: Pengine sasa kwa kuzingatia kwamba marekebisho hayo yalipitishwa na bunge na kutiwa saini haraka na Rais Salva Kiir, je, kuna maoni au wasiwasi wote kutoka kwa vyama vya siasa au wadau wengine kuhusu mchakato huo?
13: Of course, unajua nafikiri tujiulize anapata wapi nguvu au jazba. Anapata wapi hii kujiona kwamba yuko salama na yuko huru na anaweza kaponyoka na hii nani hizi hatua nani ambazo zinakwenda kinyume na ile. Nafikiri ukiangalia eneo zima la pembe ya Afrika sasa hivi kuna vita kila sehemu unapotupia macho.
6: Kwa uchache kabisa, kwa namna unavyoona hali ilivyo, je, uchaguzi utafanyika Desemba 22 kama ilivyopangwa?
13: Hakuna kinachozuia uchaguzi kufanyika kwa sababu waliobeba silaha ndio wanaandaa uchaguzi. Lakini sasa uchaguzi sio waliobeba silaha. Unaona? Sasa ndio tatizo.
6: Haya, kesa, shukrani.
13: Asante sana bwana, ubarikiwe paka washangae.
0: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule Sudan Kusini, na sasa ripoti yetu mwisho kwa siku hii ya leo inatupeleka kule nchini Sudan, ambako tunaambiwa kwamba Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu milioni 5 waliokimbia makazi yao wameamua kurejea katika maeneo yao ya asili nchini Sudan licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiwa bado vinaendelea. Manasa bin Bendera anaripoti kamili.
1: Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema zaidi ya watu milioni 5.1 waliokuwa wamehama makazi yao nchini Sudan wameanza kurejea katika maeneo yao ya asili kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, zaidi ya watu milioni 8.5 bado wako katika hali ya kuhama makazi. Kwa mujibu wa takwimu mpya kutoka mfumo wa ufuatiliaji wa kuhama kwa watu DTM wa IOM, jumla ya watu milioni 5,145,165 wamerejea katika maeneo yao 76 yaliyoko katika majimbo 6. Idadi hiyo imeongezeka kwa asilimia 4 kilinganishwa na mwezi uliopita, ikionyesha ongezeko la idadi ya watu wanaojaribu kurejesha maisha yao katika maeneo yao ya asili. Hata hivyo, watu milioni 8,583,274 bado wamekosa makazi ya kudumu katika maeneo 185 yaliyosambaa katika majimbo yote 18 ya Sudan. IOM imesema idadi hiyo imepungua kwa takribani asilimia 1 katika mwezi uliopita na kwa asilimia 26 ikilinganishwa na kilele cha mgogoro wa kuhama makazi nchini humo. Pamoja na baadhi ya maeneo kuanza kupokea wanaorejea, hali ya usalama bado ni changamoto katika maeneo ya Darfur, Kordofan na Blue Nile, ambako watu wapya wanaendelea kulazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mapigano na ukosefu wa usalama. IOM imeonya kuwa kurejea kwa watu hakumaanishi kwamba changamoto za kibinadamu zimekwisha. Wengi wamerejea katika maeneo ambayo nyumba na miundombinu imeharibiwa, shule zimefungwa, vituo vya afya vinafanya kazi kwa uwezo mdogo, na fursa za ajira na kujipatia kipato ni chache. Mkurugenzi mkuu wa IOM, Amy Pop, amesema kurejea nyumbani ni mwanzo tu wa mchakato wa kurejesha maisha, akisisitiza kuwa bila msaada wa kutosha, familia nyingi zinaweza kulazimika kuhama tena. Takriban asilimia 82 ya waliorejea, sawa na watu milioni 4.2, walikuwa wamehama ndani ya Sudan, huku karibu watu 900,000

0: wa kinara wa kimataifa katika uzalishaji wa betri za sodiamu ioni ikiipuka dunia nzima. Kampuni za China kama vile CATL na BYD zinaingiza betri za sodiamu katika magari ya umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. China ina uwezo wa sasa na ule uliweza kupangwa wa kuzalisha betri za sodiamu wa zaidi ikilinganishwa katika maeneo mengine ya dunia. Betri za sodiamu hutumia malighafi na zinazopatikana kwa wingi zaidi kuliko lithiamu, jambo ambalo linatoa fursa ya mnyororo wa ugavi kwa Afrika, hasa kutokana na upatikanaji wa malighafi za kilimo na viwanda. Botswana sasa inatarajia nakisi ndogo zaidi ya bajeti katika mwaka huu wa fedha kutokana na mapato makubwa kuliko iliyotajiriwa kutoka benki kuu na hatua za kudhibiti matumizi. Waziri wa fedha Ndaba Golate alisema siku ya Jumanne. Na aliendelea na kusema kwamba mkutano wa wekezaji katika nakisi iliyokadiriwa kwa kipindi cha miezi 12 hadi mwisho wa Machi 2027 ilikuwa bilioni 9.26 za pula, ikiwa ni dola milioni 646.35 au 3.1% ya pato la taifa, yani GDP. Na tukiendelea ni kwamba hiyo iliweza kulinganishwa na nakisi ya bilioni 26.35 za pula au 8.9% ya GDP iliyotabiriwa katika hotuba yake ya bajeti ya mwezi Februari. Uboreshaji huo kwa kiasi fulani unaonyesha ongezeko la bilioni 8.1 za pula katika makadirio ya mapato, likichochewa na uhamisho mkubwa kuliko ilivyotarajiwa kwenda kwenye hazina za serikali kutoka benki ya Botswana. Viwango vya kubadilisha fedha Afrika Mashariki ni kwamba dola moja Amerikani inabadilishwa kwa shilingi ya Kenya 130, shilingi ya Tanzania 2647, shilingi ya Uganda 3868, viwango vya juu vya soko la benki karibu na 3900. Franka ya Rwanda ni 1476.46. Asante msikizaji kwa kuwa nami katika makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami msimulizi wa makala, Christine Sipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine SP Suni, somi jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa, yeye anasema anaitwa Jerusi Mukwana, anasema anatupata vyema kabisa akiwa pale Kenya. Asante sana. Anaitwa Blessing Hello, anasema anasikiliza na kutupata vizuri kabisa, anasema kitokea kule DRC. Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba rais wa Sudan Salva Kiir Mayardit amesaini na kufanya kuwa sheria marekebisho ya sheria ya uchaguzi nchini humo siku ya Jumatatu, saa chache baada ya kupitishwa na bunge. Lakini pia mwanaume raia wa Rwanda ambaye amekuwa akiishi London, Uingereza, amekuwa mtu wa kwanza nchini Uingereza kushitakiwa kwa makosa yanayohusiana na mauaji ya kimbari ya Rwanda yaliyofanyika mwaka 1994. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudo, mimi naitwa I am Henry Shekifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.